0: díalta na scanán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den Rath Den the Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap-picturlin on sé digu lá de bhí dhearafuair. Is mé sin maoibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá. Radio.

0: Radio Rira.
1: Erlinge agus Erlair.
2: Agus DAB.
3: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachs scannáíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.

Bíag sas agat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudcuirile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

bhaid Christian Combrí agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar Stewart, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirliú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. Bhaid The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de mhí lúnasa. Mise méimh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

0: Chúcht a Radio Rírá.
1: Díomh a chuir de ghaol is mite déad agus seocúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Lonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stáit an chraoig mhór, Port Láirge, idir an téine lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díb is mit a déad agus seocúbh an gignuacht is déni. Bona ciol I cónacht na héirin iad Westlife. Agus im léna, tá si de denam cilóra ar cúig blian is fithe caite le céile mar grúpa. Le breis is cúige cúig milliún cairnín díalta go dounda, cair a hingildéig ag ifra hain sna riacht antaithe, agus níos mó na 3 biliún éisteacht ar léna is iad cairn na bonnaí is rathúla in éirin. Mar sin de, beg an grúpa ag casa 3 ihe dig sa 3 rina in mí bhean fórt na bliana seo. Ag tosú amach ar an dethú agus an seo déirig ar an seo lá is fithe de bhí bhean fórt. Is mit a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rewa. Radio.

Sam Fender an seo ar radio ríra agus midtaréis a ní a chlog táise bh géiste leis an club Breakfast a lomsa Matthew Liver fa ó a chlig eile. Níos mó ceolaigh teacú bhain na ceartaice roin caisiar chat isteach an sin com. Má gig nuachta teach le Jade ag an cúpla nóméid faoi gig atá ag tórlú an deire seachtainna seo. Mar luim é chóirde tásúla gom go sibh go léir go maith ar Mazin.

0: Radio Rerun.
1: Seo papnuacht a Radio Rerun.
2: Díomh a chairde is mite a Jade agus seo cúbh an gcaoch nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filé ar an ardán an Sarah seo. Beidh seo an céad uair ó fiche trí go Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá ithe as a chéile sin a bhíve an lácht ia. Beidh an ceolchúirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá ithe. Beidh Dermot Kennedy ag casa ar an éinú agus dar lá déag de bhí uail is stad an bhíve lácht ia. Bin an chéig nuacht is déanaí lomsa Jade ar Radio Rerun.
3: Radio
4: Mira Bukis Jade, Lish on Gignuk, Pintelik Dermot Kennedy, Tag Torlu on Dera Shocked and the Show Aaron Rowe, Agus Amble in Enoch Lish, Agus Beg Aaron Rowe, Aaron Stacha, Oshay Clug, Sustad de Viva on Saharan, Agus on Downey Show, Inish Dumatana Tikay, the Orga Shin, the Gui, Beg Misha Allen, Air on Downey Gugs Tomic, Sul, Gamor Lish, Talu and the Heron, Aaron Stacha, Sustad de Viva.

0: An tairiscint is déanaí le Kingfisher anseo ar radio rira The Sun Will Never Sell. Ar an land of Hoogán agus ceapan gur beidh sin an Aaron is fear atá amach acu riamh céard a ceapan sibh, bíad angam bhaile mar Instagram at Club Breakfast le aon scéal atá agaibh chuam. Ar maidin, inis ag glanim d'Aaron le níos mó ceol íontach agus ina measc sin inis seo ceol as gaeilge le hurtin.
1: Ceol nó gaeilge an sa
2: a radio rira.

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnaf. Sra aglif ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sél na gaelge fuin nahe éagsúla an sél. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnaf le radio rira.

0: Hello, hello, hello. Gach dinna fáilte romh ar fad chuig espresso ceol maidin dé lún an seo ar radio rírá tarsúil agam gúil sibh se ar fad ag mothú go hiontach. Maidin brad, jazz, uair agus seachtain uair os ar gór. Súil agam gúil sibh se réig agus olaf ar maidin mátá sibh isteach ag obair nó ag taistil nó just an radio ar siúil ibhar nifig. Súil agam gúil sibh se ar fad ag mothú go hiontach ar scríbh d'ar seachtain brad, jazz. Agam is miste osach dara agus bai mé libh go dtí thart ar a dóigh gniú ag seid pop ceol agus ceol óna cártacha. Cúis sibh Tate McRae an sin le greedy nos chun tús little intro a thuirt an den seo agus tá muid chun leint isteach sa seo inis le rán iontach ó sambar buna go taitneamh as potential agus le rómuid arís gceann 10 nóméid.
1: RRR.ie

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi se méh agus seo chugah an gignúach is déine. Is iad how to gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den scó a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé sé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gignúth is déine anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Gurbh míle mágad maíomh as an gignúth sin faoi seo how to gael. Tá mis ag súil go mór le sin, tá súil go mbeidh sé an a Rahul is fan mór méid chuid how to gael. Fáilte ar aisgach duine, chuig espresso ceol, súil go mbeidh sibh go bán tainmh as mo chláir go dtí seo, agus an ceol do creidte pop agus ceol óna cártacha a bhí agam díobh, agus tá neart fósta teach ná bí gibóra in éancar. Bhí trí aron agam díobh an sin Husk Me Le Stupid Song ó Olivia Rodrigo. Bhí mut agam díobh in éis sin ó Leon Thomas, agus chuig sibh macala aron íntach ó Eva Bell díoch in éis sin. Tá mé gurí leart le faoin deir seach na bar bhí deir seach na Brad Jazz agam. Ar an saithrin bhuail mé le Colleen Carra mo cumrádaí tí, den céadór agus is cara le chuna dulú cara é mo cumrádaí tí, so bhí sé sin ar bís í heispántam agus tá siad glóite lena chéile is bradlam sin eicil, you know, daoine ag teach le chéile agus tá siad anach cosú lena chéile in Yard Valley. Tá cúmar amach agóir a little lone le chéile. Ní raibh sé formálta nó in mar sin, just bhí plán agan agus dúirt. Josh, look, tógan bébam a Colleen Carlum agus dúirt. Yeah, absolutely. Parálam búla lei. Sin Aaron Saren, cúmar mé quick housewarming, kosher tea, ma cara fresh, and bhí mé glarit fwy sin an chocolate chocolate, agus bhí sé gahálan, bhí sé ani as, co-wholesome, bóhig ma crí, lán in ia, tá sé sun and sauce, the bugus jocks and notch newa, bhí cúpla, Cléhi Bord agan, dimmer muid sin ar fad, bhí sé anna spriúil ar fad, she's Cléhi Bord. Guys, underrated, anna underrated na lein ta seo. Maim gamin dini gafa le, like, kind of Cléhi Rivrogs for di mar sin, agus bhí sé gahalam, just búla céile agus cúpla Cléhi Bord, dimmer muid Flip 7, kind of Cléhi Carta sin, agus Muffin Time, oh my god, bhí sé anna wa ar fad, co splodrach agus cun spódach agus bhí neart rí leaga ann agus bhí daoine ag scradil agus ag béice ach bhuana mar antáin na bhas. Tomas chun bogad a raig anois chuig an ceol tá aron íntach agam díobh ó another buna í tainmh as. Talk to you anois agus le rómuid a rís go luath.

0: Oi, oi, fáilte rascacht den a quick espresso ceol ar radio rira an dara leat den clár. Is mis do ósach dara, má tá sibh dír trace tune as Jack agus is beag mé ag shine pop ceol agus ceol ó na cartaga. Cúil sibh ceol Bill a dír chun sin ó sisa chun little intro ceart a hort den dara leat agus tamuid chun Thomas Jack sa ceol a rís. Anois láthrach le Midnight Sun ó Zara Larson.
1: Tá tú a géisteacht le radio rira.

gáin ar fad. Fáilte reiscach duna chuig espresso ceol anseo ar radio Riracúil sibh ebb and flow díoch an sin ó mia le leanaí. Bhí Big Pig agam díobh roimhe sin le kerosín agus thosaíomar an dara leat an cláir le Midnight Sun ar an iontach ó Zara Larsson. I gceann thart ar den nóimid big piece of play agus piece of counter luaigh mééis sa or leabhar mé faoi an Saran sa céadla agus níos tá mé chun leabhar libh faoin domhnach. Ach tá trí ar an eile agam díobh idir an dálinn an cé ceann ná satisfy ar an iontach ó Calvin Harris agus Jazzy.

Tásfuil éisteachlam sa Aisling anse ar Radio Rira agus chuna mar ceol na hÉirdín ansin le de Mary Wallopers agus Eileen Óg agus bagáin Fred again na chumá agus roimh sin lonmachnamh le cuimhneamh ní bhfuil agáin agus má haineann an clár sin libh nó an podchéile sin libh is féidir libh éisteach siúil leis na heagrán ar fad ar app Radio Rira ar Spotify agus ar Apple Podcasts. Tá muid chun leanúint anois le ceol na hÉirdín ar feadh Tamalín eile agus Imlé agus Rosín Teoige ar an tslí go díobh chumá le bagáin wet leg a chuid dús Florence Road le hanging out to dry.

0: Skill tunas canon le radio Riro.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éineacht le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Bocker in Law. Cabhdeal nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg by an scannán Crackalta agus Lán Le Grand. Tá Bocker in Law ag teach chun na scálána ar an fiche cúigiú lá de bhí na saona fé a fé a sé. Is mé sé maobh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Ríra.

still a lefty an sin le áirin dúirb an Boston an seo ar Radio Rira agus tá mid chun leanint an iste ceol leis na mná ar feig Tamalín agus ceol ar an tlígam díobh le Pink Panthers agus Ella Langley chomála sin gheann nua le Phoebe Bridgers dúirb an Lost Boys ach a dtús ceantas na hÉireann is ann salam se chomh saoise le Good Days.

0: Radio Re-Raw.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.

0: Ciolas déine ó imlé agus James Shannon an sin díobh cairde ar an brannú a darbhannam casa agus iad nasca an rap ciol agus rock ciol a chéile ar an track sin. Tá sé géisteach glumas a déad ar rithim a rírá agus bhur sin bhí Florence Road agam díobh hanging out to dry. Tá níos mó ciol nua na hÉireann ar an mbealach agam díobh agus muid ag olbhú de sheoladh album nua jazzy ag teacht amach níos déine imléana. Is even them on buile leis an gceann sin. Cuma leis sin tá ceol brand nua tá cí amach ag Lola Young. Agus í tagtha arás ó Haidas suspeach glacha ceap tá sé arás ar an bhód anois. É sin ráite a chuir de gael tá ceol dousa a gom díobh roimh sin ar fad ó an nótar fan éilin.
1: Pop nuacht Air Radio Rira
0: Niavaglach Euphoriach Magnédach Cúpla focal a dúsáidú le cursi a sian a rekennus na chiotori gailige is flusquí sa la anu sexy taig Masha agadat nina lahead the Mary Wallopers Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditcha Ignasca an pop kiol kiol classicach agus kiol tradisiunte le keila le sin gultar achach ta na sluta titching ra le sexy taig le blinta bioganus agus ana eilif air gigna Yo. Tá darna EP Sexy Tig eisithe a go imléana agus beag deisegat é a chluisint bio ar chamcóirt. Beag Sexy Tig é casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dheireadh fómhair agus conlíos a bhlep iarthar chuirci ar an aonú lá is trucha. Is mite déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: An miantúig siopadóireacht ar líne. On gaed la ul beg murder nu a custom 3 euro a vimer ari ar luach ced cuiga euro nu nis lu a chanitro hir a nyav a e le na nori tir an vratan war. Bainan an murder la gachara eanar i Merton. Ma chur intu ara arash ni a shik for an murder 3 euro. So la gali intu eanro der lina dian kintin na termigas canielcha a hekoil chan tali gan chanya a hachant. Chan tila ola sha oil teichig si vidur lina na go missionary income. Biola char Augustus so la glikoil intu.

An single is déanaí agus é harbha cuachtach, bin a bhí Lola Young from down here an seo ar rithim rírá aniu. Roimh sin bhí an ceol is déanaí ag an diva Jazzy agus Chris Lorenzo ar an darbhanam Invisible. Roimh sin arís ar an ó bhanna darbhanam an Notar, Sulgam Gulmé a rá a gceart ar an darbhanam Talk to You. Agus a raig linn anois go ceol na mán agus simad ar an mealach ag an diva. Fós a cuine bhar an gige rinne si a barcneamh an le Danny. Cumála sin tá Olivia a Rodrigo a gom díf. Sin ar an darbhanam The Cure agus siúcamh an isé ar Radio Rírá.

0: An ceol is déanaí ó ceolúirí na hÉireann ciúil sibh díreach an sin DJ Ceadaime agus tráchtar bhanam Comes and Goes an seo ar rithimríomh aniu. Roimh sin a ríist bhí Maverick Sabre ag an díobh le tráth bra nua tháinig amach le déanaí d'ar bhanam 11. Is Mise Jade agus bhí sé an seo ar an air dóg a cathair lún go shíne fanig í lom tá na leid Zara Larson ar an mbealach ag an díobh. Tá rud éige na stiúsan ar an sin a chuireann ag gluaiseach mé. Cuma cén óir, cuma cén téim is brála mé. Cuma le sin tá ceol dosa ag an díobh ó Disco Lines. Ar fad ar an mbealach ag an díobh luaig a luar chuir de gaol mar sin ná tuigí inot.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiún de gaol.

0: HWOD le nícap d'arno I cean is na éirán is mó eisithe a cub anseo ar rithim rirálam sa déid. Más gan ciúil na hÉireann an sin díobh ag tosú amach le Morgana I'm Not Going Anywhere. Iní sin bhí Femi le Nobel agus ar deire mar luig mé hud HWOD le nícap. Tá mé chun cúpla éirán a chasa díobh ó ciúltar I bheith ag casa ag an beicnic lectrach níos déanaí an Sarah seo. Oh, Fontaines DC, Gorillaz, ach ag tusú amach le role model. Fan Eilin.
1: Seas pop nuacht, air radio rira.
2: Gean nuacht a heistori K-pop ta an van grúpa idarnáisiúnta Katsai ag chocht gaheirin. Bunniu an grúpa mar cuid den srad Telefíse Netflix Popstar Academy a hánig amach I fihe fihe cahar. O hin tá clú agus call taga air Katsai agus kiosakas na kartika idarnáisiúnta le her on nos Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Bei Katsai ag casa sa trí arena mar cuid da chamcourt Wild World mart an téine lá de bhí van for. Is mé sé déad agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: An miantuig siopadóireacht ar líne. An géad lá úl beg murar nua custom 3 euro a bhaimar ari ar luach 120 euro nun is lú a chanitar o hir a nyaf AE lenan áritar an vratan war. Bainan an murar le gachara éanar i mertan. Máchar intu ara arash ní a sík for an murar 3 euro. Sola galin tu enro der lina, dien kintin na termigas kanielcha a hekoil chon tali gan chanya a hachant. Chon tila ola sha oil, teichig si vidrlin na go missionary income. Biola char Augustus, sola glikoilin tu.

Chuint sé sin canál Billy Eilish vibes a gom na dom mí le lení anam an chiúltóir sin agus anam an track na Ebb and Flow. Éirán a chuala mé den céadúr ar Instagram Reels agus hatan sé go mórlam agus cur mé leis an sin is é mar gheallar sin. Is even le mé taispeáin ciúil nua díobh an seo ar an air ach bíonn a bhad níos mó ciúil nua a gcuin istíthe ar ciúil na hithe ón a 8 o'clock a roig an seo ar an air. É sin ráite Tá Khaki Kid heis single brand nua a hiúla comá leis an gcéoltar Chameleon. Bíon Chameleon ag déanamh ibre le lehéad Femi comá. Comhaibh brúla anna

Cian gan a hard on his fair lumsa. I want to be a cowboy baby, le seamat a chunwads and shin a hard gael agus riva. Love me world, le soda blonde, bonacol airn nachtin sco, agus earrings le Malcolm Todd. Tá sibh gaisce a chlumsa cuan agus bema an seo líbse a rírag tína sé chlog agus ar nú. Tá mina cluistáil chula lábeo idir an nún agus an íine idir a cairt agus a sé chlog tar nún. Ceach a marhan sibh a chord gaisce dé lún, thús na seachtan an nú a sibh sú leis, sú lán nachol bariach débra agri. Ní dáil am gulé in planan límóra amsa an teacht an seo, just ag obr lom ar chupla rudí éag súl, tá pís a astruchán idir láfa am, cartoon, tá ma a astru. Gugelge son TG Cahers, so tá sin go mai tá sé spríol is agaí mar héir mar grá like an sort no an maid is mal tahi tamsa David Ashchan's and ag Astro Fogri agus tá sin an ag so mar tá caitú tíochtar an sort an príomh seachtaracht agus bheith cuaramach a dé Brandall agus mar sin de ag le cartoon na hi leanamh tá dúlán am lean ag so an tá tú gearra é astrú ar chuí thart a bheith soléir ach níl tú gearraigh mé an chuil go rochasta mar sean smá nach páistí gaaltacht a bháin bheits a breanúir ach páistí gaalscoil agus beidir nach chuil an chaid an chóthirt chéna acab so caid a bheith ardalach ar ceachlaí nastrií antar rudaí le suirt abertí casta a cheachant agus tuisiú gunna dochugus mar sinnta. Chuirt a gaal, le tíoch níos anseo ar rira buint a géisteach le Rory Sweeney agus Osmos Galua agus le Lady Gaga agus Bruno Mars le chéad a freisin ach ar gaidil si a seochog of Stupid Song on album nua de chud Olivia Rodrigo.

0: Chirde an mu se begéirle mu a leanúir na meán hoisiilta, bechararce me se begéirde, Tásúlam go se begéirde, ggóí déanaige tá muid le feicáil ar Instagram ar TikTok agus ar chugur agus an tanamhtá aran ná. Intas nítas aráid ó rirá, so ggóí leananaí muid agus ní bheith áfeile orlah bí mu a postáil le héad daglah chomartis bí 9ocht faoi cebe cin imimechttaí a b víns áreaachta lein is mór is fiúgal agus mar leanú agus freisin is féidir mis sé leanú freis mas maiileh cumman punctú borca ar na hádáin cheanan cena ach ní dóilíonn go bhilhann sin chuir a gaile. Tíocht níos an seir rirá is chuir a bheith mu géisteach le morgana go lua ach rimh sin se chugah réimíonn le samhender.
1: Radio Rerun.

0: Erlina ag RRR Funkai Radio Rira.
1: Erlina ag RRR
0: Funkai
1: Radio Rira.
2: Radio Rira.
1: Erlina agus Erlair
3: agus Er D.A.B.
0: Stáisiún náisiún ta gaelge don ASO.

0: Seachar de bin meet me at our spot le the anxiety agus willow on our an gadó nach agus roimh a chulú mit fever dream le Alex Warren agus is dóiche go bhfuil an scéal seo inchtiam ilum a dúirt an diaid seo ríra a chunach má willow ag a picnic lectrach beidir trí bliain óchan agus dúirt si dí chuí iba bhalla a chlia ús gáir an slua a leog i gondé líse a dhád fic lucar siúl agus ní mú nás ásta bhí an slua ar nu lig me hain gard ahis ach ni fod as as the vi weetser de tuiche vi on agus ni hwan gnorti sin ach gnorti fa roa rinni si e a ra rish di staini sa sash agus vi dita dis mi hasta fos ach a gyad di chursi an show ar siul agus as far as nepo babies go lis agu I wilo ni si rovona ta si nis ta kiol seki ni spesial in a jaden gabe si ma hordam he a chords a gwele tich nis ar rira ba mwnti geishach le jo galua agus Lahore on o album nua Olivia Rodrigo ach a deuce barda shachug of Prospa agus Clooney agus he to shine free your mind.
1: Kjoldur nua, a radio rerun.

a chuir de gaile ar a drochuir ní a deair ar a drochuir sin bhfuil webse go ríthe ba muise cuaán de borca agus buime aráis ar rírá an seo ag ceir a chlog trúna a mór le fanna gí an seo a chuirde le hína nuochtta agus le ceil de chud nícap le boom Eva Harry Styles agus bhádéir den níos mó san ná gá gí artar bit agus ba muise cuaán de borca aráis a ceir a chlog a mórach sláán agus bannacht.

agus fóteisteach go hit 13 na hhéann lomsa Louise Cantal an tatain seo maras go nábeag mé cuah sios. Na trocha tún is mósa tíraag tosniú ana go bonar gcóirt ag ibhar a trocha i g anúpla second ach dtíach láthraach éis nuid tíirla chéile lenar tap cuaig an tatain secate. Seo í.

0: Gracie Abrams am ag ibre a fehocht in ar gortna seachtainna sin a bhí hit the wall. Leanúint a raig láthraach le ceolú Taylor Swift ag ibre a feh seacht. Díor céis clós tapa thuirt lenar na mothirí.
1: Seo iad na hairán is mó an seachtain seo, ach cé a bheith ag ibre a hé. Seo iad.

0: díaltanas gnáin le radio Rira.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léir chun de chuid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap-picturlin on sé digu lá de bhí dheireadh fuar. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuix gnáíochta ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Cairde maithe, tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Éan uair a bhíon sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
4: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faighamach conas éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.

0: Shaw. Hit 30 in a Héireann. Shield in the Scotland. Love Radio Rira.
1: Robert Patrick, ag teacht chun na scálána leis an scána nua Terminator 2 Judgment Day. Le mascán iontach de action agus fiction óliochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhoch John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day, le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fuair. Is mise méibh agus bin agaibh nuachs cananaíochta ar Radio Rira. Radio.

0: on Talk Den Show.
1: Bíag sásagat, gur an cittil ar siúl, clúisíní ort, sí siúr agus éist, le pudgrúla lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Zíle céile ag ibre carla hé de raag ón bhirt a chuile céile gafa gafa amach amachló sin a bhí satisfy rimas sin a gibhre cuaig Stella Lefty's Boston. Agus a raiglin a ríis de gibhre a trí an tacht in seo. Ag titim ón top spot, Olivia Rodrigo, drop dead.
1: Hit 13 a hÉireann. 3.

hanging out to dry. Agus fágam mé libh a chuir de leis an track is mó satír an taach de seo. Give her a hain an leach. Femi.

0: más gan ciúil ceart an sin bhcairide anocht ar ceol na hithe lomsa Jade. Thosaigh mé amach an sin leis an single is déanaí ó The Mary Wallopers, Darbhanam Crowns of England, agus tá sé sin le bheith ar an album nua, Darbhanam Paddy Wackery, atá le teacht amach ar an 8:10 de bhí an bhean fuar. In ní sin bhí The Queen of Carlow Town agam díobh ó Sexy Tig ó an EP is déanaí acup, agus cúlaigh sibh an sin ar deire ó album nua, new album is déanaí, The Scratch, Darbhanam Pullaig a Dog, an am ar an sin ná pullin teeth. Ach, ag dul ó ceol tíre tradisiúnta go ceol dousa na héireann anois. Seacuibh measc an ceol de bhná techno dousa na héireann. Lena le héad Kaylee Noble, Tamike ar an measc an seo ach tosóid mé amach le jazzy agus an single is déanaí uhi. Tá album nua le teacht amach a cé níos déanaí am mlíana agus seacuibh single ón album sin Invisible.
1: Ceol na hiche.

Hello, hello, agus bhfuilteach a rírá ar orna dí a chuirtús a nacht leis an glóir le wildflower le Billie Eilish agus tá réimsí chéine is se chuh cléir

Falta stacht tá sé bhí éisiach le rirá ar orna G bin girl so confusing le Charlie XCX agus Lord ar nóí roimh sin bhí Sofia le Claro agan agus idir se agus deip é mu a géisiach le Alpha Ready cean nua le Julia Jacqueline tá an manóir an seinnas de Kojak Dijon Grace Ives Remy Wolf agus neart eile seoraí chun irtis freisin is idir leirtlin ag radio rirá ar Instagram agus is bralin i gúnaí glacha le hirtis le tachtrasí le leibhamachar an air le haurán ar bhá libh sé a chlustáil freisin ach tosó mu a beag an ceol éirinig dá ruaí a gom díomh chumála cincabhna a chardús.

rá ar orna G bhí amánó a measc na ceoltóirí intacha chur ceirlainar ar fáilúin nuair siúil dúin de chlór ar linne an scéim go ceoltóirí agus baní agus nua scríbhnóirí óga agus nua na gaeilge agus an ceol chaimsirthe trí gaeilge rinn si sa sin scríbhnóirta speisialta mariaal ar an gruathacht a hagan an anam an golan agus an chré bhí si iontach ar fad bhil an buchas céá lei agus le gatain eile a bhí reachtal ceirlan na haarn deir seachtainna. Agus chuna í súlamach go glóir lena agus na ceoltóirí atá ar scéim na bliana seo tá siad ar fad ar fáil ar thíomh Radio Rira ag orr ar Punca í tá liste an sin. Gob agus béna híhanta airnáin a reachtal agan as seo go deir na bliana freisin ag tuirt ordáin go ceol nua scrífa na gaeilge agus más mana póirt a ghlacha freisin ná bíoch drogal ar í riamh tacht a deaghfáil lin ag eolas ag orr Punca í freisin. Roimh amánó bhí ceol agan le sambar a bheith casa ag Electric Picnic agus tamad ag fila ar ceol éireannach inis le antihistamine seo Kojak ón album a dul atacht ag deireadh na bliana seo an chéad hingal leis le cúpla bliana agus bud ar bís go sé arás agus ar ordan bhí sé speisialta ag bhí an na pale crowd an bhí níir sin FOMO ar a bheith breadar a bhí seo na ní agus seo an chéad hingal an seo ar rerun ar orangey.

Remy Wolf agus soup an seo ar rirá ar orna dí raibh sin bhí fires tú de Grace Ives agus Day One le Bon Iver, Dijon agus Flock of Dimes. Tá an dach mór ag deireann huara in is cúpla céanna le brú isteach áfach le Khaki Kid, Fred Again agus an cean seo le Ariana Grande.

0: a radio rerun.
1: Díif is Misha Maeve agus seo chugamh an gig nuach de Stady. Buig sé an gradam den léirthúr is fear le DJ Mag a FFA 3 agus sé dunar sáte i mé frista galua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linna agus sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dunar sáte ar an héanú lá dig de mhí lúnasa FFA 6 sa Custom House Square i mé frista. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rerun. Radio Rerun.

híomh cairde is mise Jade agus seo cúmh an gcaig nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy don an Sarah seo, beidh seo an céad ór ó fiche trí gúil Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá ithe as a chéile sin a bhíve an lách lia. Beidh an ceolcharm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh, le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá ithe. Beidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail is stad an a bhíve lách lia. Bin an gig nuacht is Danny, Lumsa Jade, Radio Rerun. Radio.

Bíag sas agat, chur an cittilir siúil, clúisiúní ort, sí siúr agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.